0: Ваш пес пуща дляке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Вечна Роборок Пикаси.
2: Но јутри звемо ше какшно новост о теј скруностни четврти членици. 15 минут манка до других, мало се зачне попудански шоу. Вам па лепо поповне.